0: وانا سهران غير وحكي بعودي نتمايح.
1: Détendez-vous, vous écoutez Radio Bazarnaum.